0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Jolly Bit.
1: Свежа на антени. Тайго, Халид и Гриффин. Save my love.

Radio Antena Ljubljana. X on my

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
6: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
7: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
11: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Mi lahko, prosim, en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glihkar vstal?
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

Spust ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto v šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Dobrovitel.
1: Sveža je slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Slušni aparati. Audio BM.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru. To je to.

0: Jurki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Vreme. Dobro jutro, v sredinem jutru, malega petka dan ali dan pred kulturnim praznikom. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes v popodnevu in proti večeru bodo znova nastajale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do 34. Dobro je, da vemo, da bo predvsem v zahodni polovici države nastalo nekaj več neviht in tudi kakšna ploha, te bodo tudi bolj intenzivne. Trenutno pa temperatura 18 Kočevje, Ptuj 20, Brežice 21, Novo mesto 22 in v Piranu 23 stopinj.
2: Promet.
1: Varno in prijetno jutranjo pot, zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na južni ljubljanski obvoznici pa smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Nekaj gneče tudi sicer na ostalih jutranjih znanih običajnih. Nič 80 22 55 pa ti sporoča še radar na stojalu postavljen na Gabru pri Semiču po klancu navzdol proti Črnomlju, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju pravi Urša in radarska škatla na štajerski avtocesti smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet. Varno in prijetno pot za stoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane pred predorom Trojane. Na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna čakate, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Prometna nesreča se je zgodila v Štorah v smeri Celja, promet je urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj, obvoz priporočate na Pružinsko vas. Radar pa na stojalu na Gabru pri Semiču, poklancu navzdol smer Črnomelj in pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju. Nič 80, 22, 55, ostaja prava in zaston izbira. Srečno pot.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Danes praznujemo Dan državnosti in 35. obletnico rojstva samostojne Slovenije. Na današnji dan leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, dan pozneje pa je bila neodvisnost tudi slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani. Takratni predsednik Milan Kučan je izrekel znamenite besede, nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. O prazniku so predstavniki državnega vrha poudarili pomen sodelovanja pri soočanju z izzivi prihodnosti. Predsedniška palača bo danes odprla vrata obiskovalcem, pred njo pa bo do 16. ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Venezuelo sta prizadela dva močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Poškodovanih je več stavb, porušilo se je tudi nekaj streh. Oblasti pa še preverjajo razmere in ne izključujejo morebitnih žrtev.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Vreme. Pretežno jasen praznični četrtek je pred nami s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V naslednjih dneh bo enako in samo še topleje. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi hude toplotne obremenitve za Primorsko in osrednjo Slovenijo. Pazite nase in na druge.
1: Promet.
4: Na primorski avtocesti so že zastoji proti Kopru od Kozari do Dragomera in še od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Tudi radar je na primorski avtocesti proti Ljubljani meri na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Srečno pot!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru, mimo počivališča Lom in od Unca do Postojne. V vseh zastojih pa prosim naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Radar temnomodra Audi vas čaka na pomurski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo smer Maribor in pa dva radarja na cesti Zidani most Krško, prvi pri hidroelektrarni Blanca in še drugi v Boštanju pri Obali. Srečno pot!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša v poslanici ob dnevu državnosti, kjer je poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes po njegovem sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe, med njimi davčno sidro, spremembo volilnega sistema in večjo decentralizacijo. Na Poljskem se danes začenja dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predstavniki držav, mednarodnih finančnih ustanov in gospodarstva bodo razpravljali o obnovi države, novih naložbah ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Slovenijo bo zastopal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljno pomoč pri obnovi.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Vreme.
5: Pretežno jasen praznični četrtek je pred nami s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V naslednjih dneh bo enako in samo še topleje. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi hude toplotne obremenitve za Primorsko in osrednjo Slovenijo. Pazite nase in na druge.
2: Promet.
5: Brez večjih težav ta trenutek, razen zastoja na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi radar v Škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Divači smer Ljubljana. Radar temnomoder Audi je tudi na pomurski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo smer Maribor. In pa še dva radarja na cesti Zidani most Krško pri hidroelektrarni Blanca in v Boštanju pri Obali. Srečno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

In z tabo sem Jaka Grozdanov. Danes bom jaz tvoja praznična družba na anteni in danes nas čaka klasika. Največ hitov, najmanj govora. Poletje je in glede na to, da so se tudi počitnice začele, rabimo dobro muziko. In zato že takoj v štartu en paket 10 hitov vrsti, ki ga zaštartamo čez 3, 2, 1.

0: time.
1: Evo, spet 10.
2: Ti, a oni kdaj z***jo?
1: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
3: Ja, poletje je končno tukaj in tudi če nas kjer dan, kdaj malo pošejka s slabim vremenom, je dobro, da imamo musko, ker nas ta takoj vrne nazaj. Ja, dobra stvar, poletje ni sam sonce, so tudi feelingi, recimo odprto okno v avtu, prvi skok v morje, dolgi večeri in misel, da je ta glaven dopust vsak dan bliži. In če pri tem, kdo zna pomagati, je to Kygo s svojim Tropical House-om in skupaj s Kelidom in Griffinom so naredili komad po tem, ko so dobesedno en z drugim klepetali in rekli, ej, mi trije moramo pa narediti nekaj dobrega. In kako dober jim je to ratal. Kygo, Kelid in Griffin, save my love.
4: Sveže na anteni. Kygo, Khalid in Griffin, save my love.

0: promet. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na cestah Planina Postojna, Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi dva radarja sta na primorski avtocesti proti Ljubljani prvi meri na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom, drugi pa v Škatli na začetku delovne zapore pri Divači prav tako proti Ljubljani. In še radar v Celju na Kidričevi pri Tuške Šenkerju. Srečno pot!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.

0: Pretty Boy.
1: Shakira in Maluma Chantaje. Ja, mečka regija, zakaj pa ne? V nadaljevanju pa nas čaka spet ogromen, ogromen hude muske. Paket 10 hitov v vrsti je proštiman, tako da ne hod predaleč, ker naslednjo uro bo Bengal.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Predavanja, seminarske, izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Vija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele.
6: Največ hitov, najmanj govora.
7: In tvoja praznična družba sem Jaka Grozdanov. Ja, novih 10 hitov vrsti je še prštivanih, potem pa bomo nekaj na hitar rek povedal še o horoskopih in tokrat o tem, katera znamenja imajo največ karizme. Bajo obstajajo samo 3 taka znamenja in po 10 hitih vrsti ti povem katera.

0: Predlagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in obstajajo tri stvari, ki jim ljudje res težko rečemo ne. Čokolada, potem pivo, pa ljudje, ki imajo močno karizmo. In astrologi pravijo, da so pri tem še posebej nevarna tri astrološka znamenja. Ta znamenja pač brez truda osvojijo. In še hujš, težko jih je pozabiti. Prvo so škorpioni, ki so baje kralji manipulacije, potem so levi, ki imajo baje noro prezenco, ker so pač rojeni lideri, no na konc pa so tukaj še ribe, ki pa naj bi bili samozavestni, zgovorni in očarljivi. Skratka, vse znajo, vse imajo. In zdaj, tukaj pride do enega vprašanja, ki si ga jaz vedno postavim. Kje smo pa ovni? Mislim, pri nas Balantova pa Kaja skozi govorita o teh horoskopih in enkrat se nisem slišal za ovna, da bi kje bili. Ni nas pri denarju, ni nas pri karizmi. A veste, kje smo? Tam, ki piše, da smo trmasti, pa da gremo z glavo skozi zid. Tam smo pa vedno. Pa še takrat zid ponavad zmaga. Radio Antena.
2: Promet. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Ravber Komando in Postojno. Gneča pa je tudi na cestah Koper, Dragonja, Izola, Jagodje in Lesce, Bled. Radar bil kedi pa v Žalcu pri Mercator centru na avtobusni postaji in še en radar na Malkovcu pri Sevnici. Srečno pot!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ej, kje se žura?

0: Faruko in Pepas je bil tole, Hudko Mladić in tudi novi urci nam jih ne bo zmanjkal, no pa kaj 10 hitov vrsti se pripravlja, tako da, gled da ne hodeš predaleč.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz, nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovite,
3: kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%, rezerviraj na goopti.com.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si. Stara šara je tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si. Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radijalne.

0: Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
2: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra. Oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V tem ne vidim nobenih težav. Tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ki je po državni proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Med govorom, v katerem je opozorila na pritiske na medije in poskuse utišanja novinarskih razkritij o korupciji ter tujem umešavanju o volitve, jo je del občinstva večkrat prekinil žvižgi. Predsednica je v govoru poudarila tudi, da Slovenija največ doseže, ko stopi skupaj. Ameriško obrambno ministrstvo je znova uvedlo obvezno cepljenje proti gripi za vse vojaške rekrute. Odločitev je sledila izbruhu gripe v letalskem oporišču Lackland v Teksasu, kjer je v 3 tednih zbolelo 275 vojakov. Obrambni minister je sicer cepljenje aprila spremenil v prostovoljno, Pentagon pa zdaj poudarja, da ponovna uvedba obveznega cepljenja ni neposredno povezana z izbruhom bolezni.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme.
6: Še naprej bo jasno, danes s temperaturami od 31 do 35 stopinj, naslednje dni pa še bolj vroče. ARSO je za soboto in nedeljo izdal rdeči alarm zaradi vročine na Primorskem in v osrednji Sloveniji ter v večjih mestih. Pazite na se.
7: Radio Antena.
8: Največ hitov, najmanj govora.
7: Radio Antena.
9: In s tabo čestale praznični četrtek kruzam Jaka Grozdanov. Ja, zraven Tirolam hudo musko, vmes pa tudi kršno rečemo in v tej urci bomo debatirali o naši največji in najdaljši nagradni igri Merimo Ljubljano. Ja, tudi to poletje bomo imeli, super nagrade imamo zato. Zate, kako pa to zgleda in kako sodeluješ, pa ti povem, takoj po desetki.
7: Radio.

0: 10 hitov vrsti na anteni si slišala, zdaj pa hiter upojstvo pa spat. Ajde, dejmo!
1: Ja, kaj grozdano sem tvoja družba na anteni in naslednjo sredo, 1. julija, se vrača ena najbolj poletnih stvari na anteni.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Ja, če ste slučajno mislili, da smo vse zmerali, niti približen. Gre za akcijo, kjer vsak dan gibamo, merimo, tehtamo in preštevamo stvari povezane z Ljubljano. Recimo, lani nas je zanimalo, koliko skakalnic je v Mosticu. In takole sta poskušala Eva in Uroš.
3: 3.
4: Jaz bi rekla, da 2.
1: Ja, pravilen odgovor je seveda številka 5, potem pa še spomenemo se zdaj vprašanje, ko sta Julijan in Miha ugibala, koliko kmetij je v Ljubljani.
3: 40, jaz bi rekel pa 80.
1: Ja, fanta, jih je pa kar malo več, 454. No, da pa ne pozabimo, seveda tudi na LPP in avtobusne voznice po Ljubljani, po katerih smo vprašali Mojco in Jernejo.
5: Etaj. Jaz bi pa rekla 11.
1: No, tukaj sta bile pa punci zelo bliz, ker je pravilen odgovor 17. Ampak itak point merimo Ljubljana je to, da dejansko poskušaš ugotoviti odgovor, ki je pač čim bližje pravilnemu odgovoru. In tist, ki pač je bližji, tist mu bomo podarili poletni paket nagrad. In sicer kopanje v Atlantisu, Erkeš kartico z 20 evri, poletno brisačo in piknik izdelke Perutnine Ptuj. Skratka, vsi prijavljeni greste še v zaključni žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Air. Bela. Zaštartamo naslednjo sredo z akcijo Merimo Ljubljano, do takrat pa se lahko prijaviš na SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300.
2: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
2: Promet.
7: Pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Trenutno je zastoj že mimo Ravbr komande in se daljša. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Zastoji pa še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Srečno po...
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: V Panjanu imajo
7: tehnične preglede,
6: registracije,
7: zavarovanja in seveda
8: zanesljive kije,
6: vzdržljive škode,
8: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
4: Panjan.
6: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, le preveri. Celovška cesta 524.

0: Jax Jones in Martin Solvik, super hudo Madison Beer All Day and Night, super komadić in u nadaljevanju, seveda nov paket desetih hitov u vrsti, huda muska nas še čaka, tako da ne hod nikamor.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
9: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo Gel.
9: In Etera.
10: Vroči Turbo Gel greje.
9: Osvežilna Etera prijetno hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostito po športu.
10: Vroče.
9: Hladno.
10: Turbo Gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija mora svojo prihodnost graditi na vrednotah časa osamosvojitve, ki je narod povezal. Tako predsednik vlade Janez Janša ob dnevu državnosti. Dejal je, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, temveč skupna dediščina vseh Slovencev. Ocenil je, da je država po 35 letih lahko ponosna na številne dosežke, pred njo pa so resni izzivi. Za njihovo uspešno reševanje so po njegovih besedah potrebni jasna vizija, pogum in sodelovanje. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 164, več 100 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele.
13: Gremo letos na zmago!
14: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
13: Zmagajte z nami!
14: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Vreme. Še naprej bo jasno, danes s temperaturami od 31 do 35 stopinj, naslednje dni pa še bolj vroče. Arso je za soboto in nedeljo izdal rdeči alarm zaradi vročine na Primorskem in v osrednji Sloveniji ter v večjih mestih. Pazite nase.
11: Promet.
15: Pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zastoj je skoraj do Unca in se daljša. Krajši zastoj na tistem odseku je tudi v nasprotno smer. Prosim, da si nesreče ne ogledujete. V vseh zastojih pa naredite in držite reševalni pas ter iz vozil ne izstopate. Zastoj pa še na cestah Koper-Dragonja, Izola Jagodje in Lesce-Bled. Radar si v Kedi v Murski Soboti na Industrijski, Bel Kedi pa v Raslovčah pri pizzeriji. Srečna pot!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

In stavo sam Jaka Grozdano u praznični izmeni na anteni. Kako lepo se tole rima. Ja, zatim vam najprej 10 hitov u vrsti, potem pa še 11-ga, ki ga bomo razkrili in to je Hud hit Hedna. Dva huda predloga smo imeli in zbrali smo tudi najboljšega.

0: Mama,
1: mami, že so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
2: Ja, kak grozdano, sem tvoja družba na anteni in zdaj je čas za...
3: Hud hit hedna.
2: Ja, nov teden in nov izbor za Hud hit hedna in na tem tednu smo šli mal v animirane filme in Kaja je zbrala tole. Taylor Swift in I Knew It, I Knew You. Pesenka bo krasila peti del animiranega filma Toy Story, no moj predlog pa je bil tale.

How You Like That, ki ga lahko slišimo v novem traileru animiranega filma Minioni in pošasti, in glasovanje je bilo zelo napeto. Dejansko je na koncu ločnica bila samo 5 glasov in na koncu seveda zmaga pripadla najboljšemu. In ta teden je bil to predlog, ki ga bomo zdaj tudi slišali. Blackpink in How You Like That.

0: promet.
1: Posledice nesreče so odstranili na primorski avtocesti, ostaja pa zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, ki se krajša. Radar si v Kedi pa v Murski Soboti meri na industrijski. Srečno pot!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
4: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ej, kje se žura?
7: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
6: Kdo špila?
7: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na elektrostejču Rotor Motor in Red Heady.
6: Vstopnice?
7: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
8: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
9: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

topic solo para ti, Hud Komadić, malo španskega jezika, zakaj pa ne, in topic, ker seveda nemški DJ in sodeloval je tudi z Becky G, Hud Komadić sta dala ven pred kratkim. V glavnom ja, s Hudom Usko nadaljujemo tudi v nadaljevanju v naslednji urci, ko nas čaka nov paket, seveda nemški DJ in sodeloval je tudi z Becky G, Hud Komadić sta dala ven pred kratkim. V glavnom ja, s Hudom Usko nadaljujemo tudi v nadaljevanju v naslednji urci, ko nas čaka nov paket desetih hitov vrsti.

0: ai și Modil. iStyle, tvoi Apple Premium Reseller.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.oo. Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
8: S tabo sem še naprej Jaka Gozdano, kjer bomo nadaljevali z največ hiti in najmanj govora, kar pa bo govora, pa bo od človeka, ki je hodil z dinozauri, dopustoval na Marsu in sedel za mizo s Trumpom. Birko pride v nadaljevanju in kaj imel zapoveja ta teden, pa takoj po desetki. Radio.

0: Shannon Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: somebody.
1: Міністерство за добровольне споруджа. Радіо Антена вам є спит успішно зріхтав 10 хітов у версті.
2: Як Гуждано сам твоя дружба на Антені. І на здалі час да слішмо наш Габіркота, кай є та тидам першу у студію. Кр обсіян мал, то па зарати, акер се зачело полетє. І савада, мев є кар некі своїх насветов, како полет прежвет, предусам па кай полетє і кай време об določених тренутких полет прозаправ помен. Дамо ка кар послужати.
1: Бірко, всяк деловник мал чез 8 улеті на Антену.
3: На заднє, кай є бил тукай, є поведав.
4: Да, то себе я спрашив, полетє по маю урі, прошу вчерай 10:24, там лік мав пред пол 11. Полетє докай точен, понуват не замуя, тако є било тут вчерай. Профи. Пр полетю не почакуєш, да би се рецімо кай закомплицирал, Реше. Па да га рецімо вчері не било, па да вшеле јутер у лету.
2: Не.
4: Тако да је у лету точно по плану, 10:24, почакали смо га на простом.
2: Okay.
4: За мизо змрзамо пирам, джин, тоник, аперол, скратка, неке освежилам га. Сей се по шнопсу чез зимо, па разних тих зеліщих, јегрових напитков, ne? Па антики, па то, кончно мејхен мал пије та полетна освежител. In še tole morate vedeti, da če bo danes lep vreme, bo tako cel poletje, hkrati pa lep vreme danes napoveduje dež jeseni pa velik gob. Tako da, ja.
5: Tud super.
4: In pa letos gleda, da bo dosto orehovca.
2: Ja.
4: Ja. Ker če kres deži, orehov ni, ne? In včeraj, kar se mene tiče, je, ni dežval.
5: A ni dežval, dobro, pa pa hvala da, Bogu, mi imamo orehe.
4: Tako da, ja, orehovc bo.
5: Super.
4: To sem vam povedal, upam, da ste dobro poslušali, pa da ste se kaj naučili, pa kaj zapomnili.
5: Ja,
4: da
5: mene bo zvijal od suhosti ali neki to, sem razumela.
2: Ja, poslušal orehovc bo, tako je drugače.
5: Poslušila sem.
4: Ja, jakal mal na suhem.
5: Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
1: malo čez 8. Promet.
0: Kar se cest tiče, dobra novica, ni posebnosti. Promet poteka tekoče, srečno in varno pot.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
8: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.remti.si.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Van Bach in Nick Waterhouse, Catchy in Checkers, Komad Catchy je to definitivno tale. In tudi v nadaljevanju nas čaka precej catchy komadov, 10 seveda hitov v vrsti nas čaka, en velik paket hude muske, nehod predaleč.
1: Ej, kak je star najstarejši Ljubljančan?
2: Birko, kak si star?
1: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
2: Birko?
1: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
2: Nisem jaz!
0: Verjamemo, med častnimi žene.
3: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
4: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
5: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
6: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 15 centov. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1 euro in 5 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
5: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni. Nova urca, ista praksa, čaka nas 10 hitov v vrsti. Potem pa še enkrat naša nagradna igra Merimo Ljubljano. Zaštartamo v naslednjo sredo, do takrat pa se že lahko prijaveš. Kako točno, kaj točno dobiš, pa ti povem. Tako je pa desetki. Radio.

0: доставила 10 хітів у версті. Сам підписав мені, що дайте, да сте їх приєм.
1: Я, як роздана се твоя дружба на антені, і наступна середа, 1 юлія, се врача. Миримо, Любляно!
2: Ена, нач, пет, две. Любляно миримо, а не?
1: Ja, klasična Antenina in tista poletna akcija, kjer ugibamo vse mogoče o Ljubljani in iskreno, to so vprašanja, ki so v bistvu delujejo zelo vsakdanje, ampak po drugi strani pa se nobenmo zares ne sanja, kok je česa. Recimo, eno od vprašanj lansko leto je bilo dnevni rekord izposojenih biciklejev v Ljubljani. In Urban in Janez sta odgovorila takole.
3: 1852. 8000.
1: Ja, in kar blizu je bila tale, ker pravilen odgovor je 8151. Potem spomnimo se še vprašanja, koliko minut traja vožnja po celem krogu ljubljanske obvoznice. Dejan in Nuša, sta ta zgale mnenja bila?
4: Ja, 1 ura.
1: No, 1 ura je malo dolga, je pa pravilen odgovor 18 minut in 45 sekund. No, potem pa smo zastavili še tudi vprašanje o levu v živalskem vrtu v Ljubljani, koliko kilogramov mesa poje na dan. Na to pa sta odgovarjali Veronika in Jerneja.
5: 3 kilograme, ali pa ne, 7. 7?
6: Pa rekla 10.
1: Ja, ni bila nobena, pač ni nobena imela prav, ampak to primerimo Ljubljana ni pomembno. Pravilni odgovor je 4,5 kg na dan, tok mesa poje lev Raman v ljubljanskem živalskem vrtu. Ampak poanta merimo Ljubljana je to, da ne rabiš zadeti čisto nulo. Vse, kar rabiš je, da zadaneš čim bliže pravilnemu odgovoru. In to ti lahko prinese poletne, hude in bogate nagrade, in sicer kopanje v Atlantisu, Erkjaš kartico z 20 evri, s poletno brisačo zraven in pa piknik izdelke Perutnine Ptuj. Vsi prijavljeni pa potem na koncu sodelujete še v zaključnem žrebu za klimo Daikin, ki ti jo zrihta Aira Bela. Ja, nič, merimo Ljubljano, zaštartamo 1. julija naslednji teden v sredo, prijave pa zbiramo že zdaj ta trenutek. SMS, merimo Ljubljano na 041. 300-300.
2: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Promet.
10: Kar se cestiče, dobra novica, ni posebnosti. Promet poteka tekoče, srečno in varno pot.
11: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Anten Insider, vsak delovni kot šestih do desetih, pokrovitelj vse na enem mestu, klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Rabljen avto, brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB leasing, 2 leti miru. To je to.
6: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
4: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo Gel.
4: In Etera.
6: Vroči Turbo Gel greje.
4: Osvežilna Etera prijetno hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
6: Vroče.
4: Hladno.
6: Turbo Gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami so vroči dnevi. Agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev po nižinah proti koncu tedna le še stopnjevala. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih, zlasti sredi dneva in popoldne. Pristojni svetujejo, da se izogibamo napornemu delu na prostem, pijemo dovolj tekočine ter se zadržujemo v senci. Ministrstvo za delo medtem opozarja delodajalce naj ob vročini delavcem zagotovijo redne odmore, zaščito pred soncem in dovolj brezalkoholnih napitkov. Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje 6 vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Vreme.
10: Dobar dan, danes, jutri, pa tudi po jutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
7: Promet.
10: Zaprta je dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno na poti.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Antenin Sanır Ki.
1: Ja kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
2: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
1: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti. Promet.
2: Zaprta je dolenjska avtocesta, 2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno na poti.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
5: Ne,
4: to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
5: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
11: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pojdi po odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Cam.doo.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
9: Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije Stranke Resnica, je sporočil, da stranko zapušča. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke ter dejanskimi dejanji v praksi. Dodal je tudi, da je prepričan, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah, in prav to bo na koncu, kot pravi, povedalo največ. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt, v Španiji pa je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi.
16: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
17: Zmagajte z nami!
16: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
18: Vreme. Dober dan, danes, jutri pa tudi po jutrišnjem bo sončno in vroče vreme s temperaturami od 31 do 35 stopinj.
19: Promet.
18: Zaprta je dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno na poti.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: 10 Jožku vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
0: Promet.
2: Zaprta je dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno na poti.
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: na ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Vreme. Zvečer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
7: Promet.
6: Previdno, da ne bo naleta, pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja tudi zastoj, držite se desnega pasu v zapori. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje, pa proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski, Medvičem in centrom ter skozi Malence. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa še zadnji radar v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno pot!

0: vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Načrtuješ pot na Hrvaško?
3: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
4: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ej, kje se žura?

0: Gotovi na klub-kks.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
0: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zun je vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gora.

0: Jay Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.